אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שמרחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

כל אחד את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השקר משאיר סימנים אז קשה לפספס אותך.

0: את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
1: פעם ביובל הגיע לביקור, היה חום.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספיישלים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

ואני לא ראיתי אותו הרבה זמן. הייתי מתראה איתו, הוא הקליט שני שירים שלי, והייתי מאוד גאה שהוא הקליט אותם, והוא בעצמו אמר שהוא כל כך שמח, שהוא נתתי לו שירים כאלה, הוא נשק אותי ואמר לי, בואי נדבר לזה עוד מעט. ובכן כן, כל התוכנית כולה תוקדש הבוקר לישי לוי, זמר גדול, הוא לא כתב שירים, אבל הוא שר את השירים באופן שרק הוא יכול לשיר אותם, עם החט והעין וההיגוי הכל כך מדויק שלו. מה שדיברו עליו, כאילו, על הגדה, שהוא היה מקליט שיר בטייק אחד. מה זאת אומרת? אם אתה בא לאולפן להקליט שיר, אתה מקליט קטע, עוד חוזר עליו, מקליט עוד פעם, מתקן שישמע יותר טוב. אצלו אמרו, אין דבר כזה. הבן אדם בא ובטייק הראשון שהוא הקליט, זה מה שמעלים על התקליט או משאירים אותו באיזה מקום שלא יהיה. ישי לוי, הרבה מאוד אנשים באו ללוות אותו, הרבה מאוד. וכולם אהבו אותו, עברו עליו חיים מאוד מאוד קשים. הוא יצא מזה, הוא תמיד סיפר שהכל בזכות אשתו, איריס, שהיא גם ניהלה לו את כל את הלוז של ההופעות. וזה לא, בסוף זה לא צלח, הלך לעולמו. השיר שאני רוצה להשמיע הראשון, בואו נגיד שהוא כתב אותו, שהוא שר אותו, לא כתב אותו, כתב אותו, שר אותו, הגיש אותו לאשתו, לאיריס. השיר נקרא האחת שלי. כתבו אותו טל סגב ויעקב למאי. הם כתבו גם את המילים יחד וגם את הלחן יחד, ולעקב למאי, הוא מאבד גדול, הוא עשה את העיבוד הנפלא. אז בואו נשמע, האחת שלי.

ישי לוי לא התבייש גם לעשות קאברים. זאת אומרת, הוא... זמרים, יש כאלה זמרים שאם מישהו, זמר אחר, שר את השיר, הם לא ישירו את השיר של זמר אחר כבר שר. ישי אמר, לא, לא, יש לי את אני ארצה את שלי, זה שמישהו אחר שר את זה כל הכבוד. אבל אני גם יכול לעשות את השיר הזה, כי אני אוהב אותו, אני אעשה אותו בדרכי שלי. וכך קרה, הנה הוא שר את השיר הפרח בגני. את השיר הזה כתב אבי ומדינה המילים, הלחן של אבי ומדינה יחד עם בן מוש. זאת אומרת, אבי ומדינה מילים, לחן אבי ובן מוש, שר הפעם ישי לוי, זכרו לברכה. זה נורא לי לשמוע את הזל הזה, אבל אין מה לעשות. הפרח בגני.

הנה אמרתי לכם, הוא לקח את השיר בדד, שהקליט אותו לפניו, המון המון המון זמרים. והוא בכל זאת הלך ושר אותו בדרכו שלו, כל כך יפה, יש לו קול פעמונים, באמת קול מדהים. הייתי באולפן כשהוא הקליט, זה פשוט מדהים לראות את זה. את השיר הזה כתבו שני חבר'ה אשכנזים, שהשיר הזה היה אחד סמל של שירה ים תיכונית, מה שנקרא, מזרחית או ים תיכונית. אמשי לוין ואוזי מלמד, שני חבר'ה צוריאנים, כתבו טנגו כזה, ובסוף נשאר בדד, שהפך באמת לאייקון גדול בזמר העברי. בואו נשמע, הפעם ישי לוי.

כאן יש השיר, רקדי, יד איך אני, אני מת על השיר הזה. ובואו נשמע, תראה את ישי לוי, שר את השיר הגדול הזה, רקדי, יד איך, כל, תקשיבו טוב למילים, זה בכיף, אולי תרקדו קצת אפילו.

זה הזמן לסלוח. אבל למי, אני חושב, זה שיר שכאילו לפני יום כיפור צריך לשיר אותו. או לא, בעצם למה? אני רוצה לספר לכם משהו אישי. קורה לעתים רחוקות מאוד, באמת, בחיים האישיים שלי. אני לא רב עם אף אחד, אני לא נתקל עם אף אחד. אבל אתה יודע, לפעמים בסך הדעת אמרת מילה לא נכונה, אתה לא הרגשת, ואחר כך זה בא אליך בחזרה באיזשהו אופן. ואז אם מישהו מתנצל, עליי זה תמיד מקובל מאוד. אני הראשון להתנצל, אם יבוא מישהו שיגיד לי, אפי, אני מצטער, אתה פגעת בי, אני אהיה הראשון להתנצל, ואני גם מתכוון למה שאני אומר, כי אין לי בראש אפילו מילימטר, או עשירית המילימטר, של רצון לפגוע במישהו, להפך. אז בואו נשמע, זה הזמן לסלוח.

עכשיו פה משהו אישי, סיפרתי לכם. אני רוצה לספר לכם משהו אישי. חברי הטוב נחום מימן היה חולה הרבה זמן. חולה מאוד, הוא לא רצה לראות אנשים, כי הוא לא היה נעים לראות אותו, אני לא רוצה תיאורים, לא היה נעים גם לראות אותו. אני הייתי איתו הרבה מאוד בעת האחרונה, כי היינו חברים מהצבא המון שנים, והוא הסכים שאני אבוא אליו, אני הייתי איתו. מי שסעד אותו שנתיים, זה איש מכפר סבא, איש מדהים, יושב ראש ההסתדרות בכפר סבא, שאול דור, סעד אותו כמו שמטפלים בתינוק. הוא דאג לו לבית, לאיפה לגור, הוא דאג לו לאוכל, הוא דאג לכל מה שיש לו, והוא הביא אותי אליו, כי אני לא ידעתי דיבור, הוא היה באיזה מעון, הוא הביא אותי לנחצ'ה, ואז אני כבר ידעתי איך להגיע לשם, ואז עשיתי ערב לכבודו, הוא ישב בשורה הראשונה, בבית ציוני אמריקה, וכל הקהל מחא לו כפיים, הוא כבר היה במצב לא יוצא מן הכלל, ובכל זאת הוא עוד דיבר, והודה, וזמן קצר אחרי זה הוא הלך לעולמו. ואז בא אליי שאול דור, עם דף כזה ישן, אתם יודעים, דף של מדפיסים במכונת כתיבה, וכזה מהוה, וכתוב שם ככה, צוואה, מילים ולחן, נחום מימן, לא, מילים, נחום, מילים נחום מימן ושאול דור, לחן נחום מימן. אמרתי לשאול, הוא הביא לי את השיר, תקליט, אמרתי לו, כתוב שנחום מימן ילחין אותו, אומר לא אפי, הוא כתב את זה והוא התכוון להלחין אותו, הוא לא הספיק להלחין אותו, ואני רוצה שאתה תלחין אותו. היית חבר כל כך קרוב שלו, ואני רוצה שאתה תלחין את השיר. ואז קיבלתי את המילים, שכתבו נחום מימן ושאול דור יחד, אני לא יודע איך הייתה החלוקה, אבל מה זה משנה. והלחנתי את השיר, כי אהבתי, המילים כל כך דיברו אליי. באמת, זה נחשה כתב את זה, ושאול, הם כתבו שם שיר מדהים. ויצא לי, חשבתי על נחשה כתב, בזמן שהלחנתי את השיר, ויצא לי מין שנסון צרפתי כזה, באמת ממש כמו שנסון צרפתי, שיר עצוב, אבל בעיניי הוא מאוד יפה. וחשבתי, למי אני נתן אותו לשיר? ושמעתי את ישי לוי באחת ההזכרות לנחצ'ה שר את השיר אניטה וחואן, שיר אהבה ישן. אמרתי, אתה יודע, בוא נעניקה, תן לישי לוי לשיר את השיר הזה, זה יהיה רעיון יפה, אני בטוח. ואכן הצעתי לו את השיר, והוא כל כך שמח. הוא עוד, כשהקלטנו את השיר באולפן, זה היה חוויה אדירה להיות באולפן כשהוא מקליט, ואחר הוא נשק אותי וחיבק אותי, אמר, תודה רבה אפי על השיר הזה. זה היה ב-2017. והוא הקליט את השיר הזה ויצא, ועשו לזה גם קליפ, וההיגוי שלו, של איש הלוי לשיר הזה, כל כך, אני מאוד מאוד אהבתי את מה שהוא עשה, ולא השמיע אותו הרבה מאוד ברדיו את השיר, ושאלתי פעם אחת את אחד המגישים, למה לא משמיעים את השיר של איש הלוי, שר, זה שיר יפה, למה לא? אמר לי, אנחנו משמיעים שירים של איש הלוי שיש בהם סלסולים, בשיר הזה אין סלסולים. חבל, כי זה... אבל דווקא ביום של ההלוויה, השיר הזה הוא שמע הרבה מאוד, בהרבה תחנות, כי התאים למצב, והוא יומי, שלו, של איש הלוי. אז בואו נשמע, איש הלוי, תקשיבו לעיבוד היפה שם, יש בקטע שאני מנגן את ה... סולו כזה, אז בואו נשמע את השיר בבוא יומי. המילים נחום מימן ושאול דור, הלחן אפי נצר.

שנה אחרי זה, היה איזה פרויקט שנקרא, פרויקט גדול בינלאומי, שהוא נקרא שם עולם, היה ב-2019, שנקרא פרויקט, ופנו אליי, אמרו, אנחנו ניתן לך מילים של שיר שכתבה נערה בת 12, לעשות פרויקט של אנשים שכתבו שיר, הם היו בגולה, בשואה, הם כתבו שיר על הארץ, איך הם רואים את הארץ הזאת, מבחינתם, כשהם היו בגולה. שיר של נערה צעירה, בת 12, שקראו לה אהובה פוטשניק, היא כתבה את המילים, קיבלתי לחן, אמרו תלחין, ואת מי אתה רוצה שישיר את זה? הלחנתי ואמרתי, אני רוצה את ישי לוי. ישי כמובן הסכים מיד, אתם יודעים, יצא לי, שהוא מיד הסכים, הוא שמע את השיר, ואני יודע מה שאני אדבר הרבה, תקשיב גם למילים, איך נערה בת 12 בפולין, רואה את מדינת ישראל בשנת 2019, לא, היא כתבה את זה בשנת מזמן המלחמת העולם, אבל איך היא תיארה לעצמה את ארץ ישראל. השיר נקרא מולדת, ואישה לוי ישיר את השיר הזה. אביה בפוטשניק מילים, אפי נצר לאחד.

הנה, דוגמה לזמר שיש לו ביטחון עצמי כל כך גדול, הוא יודע מה הוא יודע לעשות. שיר שהקליטו אותו עשרות זמרים, וזה שכתב את השיר, הוא גם יש לו ביצוע מדהים. השיר לתת, את הלחן כתב חבר טוב, בועז שרעבי. ואת המילים כתבה חברה נפלאה שלנו, חיפאית, אחות של דורי בן זאב, חמוטל בן זאב. לתת, איזה מילים ואיזה שיר יפה. ישי לוי גם את זה עשה בתור קאבר, כיסוי, שיר כיסוי, אחרי שהמון זמרים עשו אותו.

0: אז השיר הבא...
1: עוד תלמד לתת, לתת.
0: תראי, זה נורא עצוב לי פתאום, אני באמצע התוכנית ככה, פתאום אתה בא, אתה רואה מכתב פרידה. לפני יומיים, שלושה נפרדתי ממנו, והשיר הזה מכתב פרידה, כתבו יהודית רבינוביץ' ואביחי מליחי. בואו נשמע, לא רוצה לדבר יותר על זה, בואו נשמע את השיר מכתב פרידה.

והנה השיר שכתבו שני חברים נפלאים, מיכה שטרית וארקדי דוכין. לפני שבועיים הייתי בהופעה של מיכה שטרית, כל כך נהניתי איך הבן אדם עומד ושר את השירים שלו, כל כך יפה, באמת. השיר נקרא מלנחולי. לא יודע, אני מרגיש, אני לא מרגיש מלנחולי, אני מרגיש עצוב, זה לא מלנחוליה. השיר נקרא מלנחולי, בואו נשמע את איש הלב.

ועוד אחד מהשירים הענקיים האלה, היפים כל כך, שהקליטו אותו 10,000 זמרים, אבל הפעם נשמעת איש הלב בזכרו לברכה, רעיה, שם השיר, רעיה.

והשיר האחרון בתוכנית הזאת נקרא איתך עד סוף הזמן, כתבה נועה גולנסקי ואילי בוטנר הלחין, וכאן אפי נצר. נפרד מכם עד השבת הבאה, בתקווה שיהיה לכם סוף, שהשבת תיגמר לכם יפה, שיהיה לכם שבוע נפלא, בלי הפתעות, שבוע רגוע. תנו לנו לרגע, לנשום, לשיר, לרקוד, ולזכור באהבה גדולה חברים שהלכו לעולמם.

והנה אנחנו כאן שוב במפגש השבועי שלנו להיטים לנצח, כאן ברדיו חיפה 107.5. בוקר טוב לכם, יפה שהצטרפתם אליי בזמן, כי אנחנו עכשיו הולכים לבלות פה כמעט את כל השבת עם הלהיטים הנוסטלגיים של פעם. פתחנו עם שאלת השאלות עם Do You Love Me של שריף דין, ואנחנו ממשיכים הלאה עם דמיס רוסוס ועם כל הזיכרונות From Souvenirs to Souvenirs. כאן אתכם אופן גיא בזק, שתהיה לכולנו שבת נפלאה והזנה טובה לרדיו חיפה ולהיטים לנצח.

בלי דיבורים מיותרים, רק מוזיקה, כל היום כאן ברדיו חיפה 107.5, להיטים לנצח. אנחנו בריקודים, אה? אז בואו נמשיך הלאה עם Everybody Loves to Cha-Cha, סם קוק. Everybody.

וואו, איזה שעה כיפית, אה? יש לנו עוד הרבה שעות כאן לפנינו, להיטים לנצח כל השבת כאן ברדיו חיפה 107.5, וכל הזיכרונות שלכם. זה היה הרי בלפונטה עם The Banana Boat, דהו. ואנחנו ממשיכים על להיטים גם בשעה הבאה, כאן איתכם בפנגי בזק, אתם לא הולכים לשום מקום, כי עוד להיטים בדרך.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה
2: גול. איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
11: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: והערה חדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
18: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
17: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחת בסמוך לחוצות המפרץ.
19: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: בוקר טוב לכם, רדיו חיפה 107.5, תענוג שאתם יחד איתי כאן בשבת הזאת, כמו בכל שבת, להיטים לנצח, לא רק ברדיו, גם באפליקציה שלנו. יש כאלה שאוהבים את השמש, יש כאלה שאוהבים את הגשם, אני אישית אוהב את הגשם, אבל נינה סימון, היא סיפרה לנו על השמש שהגיעה, והיא עשתה את הביצוע המיוחד שלה, ללהיט של הביטלס, Here Comes the Sun, ואנחנו נשאר עם Sunshines, הנה, You are the sunshine of my life, של אלה פיג'רלד, יחד עם סטיבי וונדר. זה השיר הבא, ובהמשך, בינג קוסבי, עם You are my sunshine. תשארו כאן יחד איתנו, עוד שעה, יוצאת לדרך, להיטים לנצח, כאן איתכם בפן גיא בזק.
1: You are the sunshine of my life.

אלה היו הקרפנטרס, ובטוח אתם הצטרפתם לשירה של Sing a Song, כי זה מה שהתבקשנו. ממשיכים הלאה, הנה ג'ון דנבר והני'ס סונג, השיר על אני.

עוד שעה נפלאה של להיטים לנצח מסתיימת לה, וגם בשעה הבאה לא נקשקש פה יותר מדי, ניתן למוזיקה לרוץ ולהנים לכם את השבת. זה היה הביקור בעיר התחתית, דאונטאון, ואנחנו נחתום את השעה הזו עם קרול קינג, שתספר לנו עד כמה אנחנו יפים. להיטים לנצח, כאן ואופן גיא בזק, תכף חוזרים עם עוד להיטים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא! למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: והחדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
6: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
19: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחת בסמוך לחוצות המפרץ.
11: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: והשיר הזה היה מוקדש כמובן לכל אלה שלא סובלים את החורף הזה. I can't stand the rain. דווקא אני מת על החורף ואני מת על הגשם, ומת שהוא כבר יחזור. בואו נמשיך, הנה, הלהיטים לא מפסיקים לרגע, ועכשיו כבר בוא נהיה עם מה בייקר.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

עוברים עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח, אבל אתם לא הולכים לשום מקום. רגע, רגע, רגע, רגע, יש לנו פה עוד שעה. מיד, מיד חוזרים אליכם עם עוד שעה של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה. איתכם אורפן גיא בזק, חכו לי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי.
7: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
7: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: וואי, מה עשיתי?
18: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
19: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

יו, איזה כיף, איך אני חולה על האיטיז, זה העשור שבו אני גדלתי. שלום לכם, צהריים טובים, כאן גיא בזק, ואנחנו עם עוד שעה של האיטים לנצח, זאת הייתה אירין קארה, עם What a Feeling.

אלה היו הפאצ'ה בויז והחידוש שלהם ללהיט של אלוויס, Always on my mind. והנה עוד חידוש, אלה הקומיונארדס, והחידוש שלהם ל-Don't leave me this way. להיטים לנצח כל השבת כאן ברדיו חיפה.

והנה עוד שעה הסתיימה לה, אבל אתם בסדר. תישארו באותו מקום, תישארו לאותה תחנה, רדיו חיפה 107.5, כי אנחנו עד הערב עם עוד להיטים לנצח כאן. תכף אנחנו ממשיכים עם עוד שעה, כאן גיא בזק, ואני לא זז מילימטר, נשאר אתכם כאן עד הערב.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
23: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
24: ברוכים הבאים לכמה אתם קוראים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

שעת צהריים נעימה לכם כאן ברדיו חיפה 107.5. יפה שאתם כאן יחד איתנו עם להיטים לנצח. הרווחתם כי יש לנו כאן שעה נהדרת שהכנתי לנו. קודם כל פתחנו את השעה עם רובי וויליאמס, אחרי שהוא נטש את להקת הבנים שבה הוא היה חבר, Take That ב-90s. הוא פצח בקריירת סולו מצליחה ביותר, זה אחד הלהיטים שלו מה-90s, הוא נקרא She's the One. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה ופוגשים את

אין על ה-80s, אלה היו Cutting Crew ו-I Just Died In Your Arms Tonight. אפשר לומר שזה הלהיט הבודד והיחיד שלהם שהצליח Worldwide, מה שנקרא. עכשיו שלישייה מנורווגיה, אלה ה-The Sun Always Shines On TV.

אלה היו הצמד Savage Garden מאוסטרליה, Into the Moon and Back. אני זוכר שניגנתי את השיר הזה לראשונה כאן בארץ, עוד לפני שכל התחנות בארץ השתוללו עליו. כאן ברדיו חיפה זה היה, כן, כן, בסוף 97. To the Moon and Back. אנחנו חותמים עוד שעה של היתים לנצח, והפעם עם להקת קווין, The Show Must Go On. חכו, אנחנו תכף ממשיכים עם עוד שעה. כאן גיא בזק.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש, סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון והמותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: דרך חדשות, המשביר פתחה סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
18: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
17: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה, רחוב החרושת 1 בסמוך לחוצות המפרץ.

צהריים טובים לכם, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה, 107.5, כל השבת. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, פתחנו עם גראס רוטס ו-Let's Live for Today, אלה שחיים את היום. אנחנו ממשיכים עם The Box Stops ו-The Letter. כאן איתכם אורפן גיא בזק, הזנה טובה.

וואו, איזה להיט כואב, אה? Bed of Roses, בון ג'ובי מה-90s, ואנחנו נשארים שם. הנה בריין אדמס מצרף עוד שני חברים שלו, רוד סטיוארט וסטינג, ובאחד הם שרים את All for Love. להיטים לנצח גם באפליקציה שלנו. When it's

שר לנו על ניקיטה. עוד שעה מסתיימת לה, תכף יוצאת הדרך עוד שעה, להיטים לנצח, רדיו חיפה 107.5, גם באפליקציה שלנו, שם אתם יכולים לשמוע גם את התוכנית של היום, וגם תוכניות אחרות של להיטים לנצח, אז בטוח תהיה לכם הנאה צרופה. נחתום את השעה עם טינה טרנר, ו-What's Love Got To Do With It, מה לזה ולאהבה?

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית, בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
5: אקספנג G6, ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
7: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: דבי פרחים, שלום.
15: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
14: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
15: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
14: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
16: דבי פרחים, שלום.
17: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
16: בטח, עמודה.
18: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 שש. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

איזה יופי שאתם איתי כאן לעוד שעה של להיטים לנצח, כל השבת, רדיו חיפה 107.5. שמענו את אריק קלפטון מתוך ה-MTV Unplugged שלו, והביצוע ל-Tears in Heaven. איזה שיר יפה. ממשיכים, כל הלהיטים, כל השבת, נשארים בניינטיז, אלה אואזיס ווונדרוול.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

אירוסמית, איזו להקה, ואיזה סולן, וואו. יצא לכם לראות אותו בארץ? אני מקווה מאוד בשבילכם שכן. זה היה אחד הטובים שלהם מה-90s עם Amazing. אנחנו נשאר ב-90s, ועכשיו עוד להקה שביקרה אותנו, קוראים להם מטאליקה. והשיר, The Unforgiven, גם הוא מה-90s.

זה מה שכיף בתוכנית הזאת, הטיולים בין העשורים. שמענו את Eternal Flame של הבנגלס מה-80s, אנחנו נשארים גם ב-80s, זאת סם בראון וסטופ. אתם נשארים איתי כאן לעוד שעה, כאן איתכם באופן גיא בזק, להיטים לנצח כל השבת.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: הנדסאים בטכניון, הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

איזו שבת כיפית, שייני אפי פיפל, אנשים קורנים שמחים, להקת R.E.M. ה-90s. יצאנו לדרך עם עוד שעה במסב הזמן, כמו שהשיר הזה נקרא Joy Ride, אלה רוק סט, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן להישאר איתנו עם עוד שעה נהדרת שהכנתי לנו. כאן גיא בזק, תהנו. הלו!

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

אלה היו להקת הקיור המדהימים עם אחד הטובים שלהם מה-90s, Friday I'm in Love. אגב, הסולן שלהם רוברט סמית מסרב להבין או להפנים שהוא נמצא בכלל במאה אחרת לגמרי ועדיין מנסה לשמור על השיער הפרוע שלו, מה שנשאר ממנו, כן? והמראה ה-70s, 80s שלו. אבל בסדר, העיקר הכל, הכל, הכל שלו נשאר אותו קול, מדהים. אנחנו ממשיכים והלהיט הבא גם הוא. שיר מצוין שיצא ב-80s דווקא, מתוך פסקול הסרט מועדון ארוחת הבוקר אלה סימפל מיינדס ו-Don't You Forget About Me.

שמישהו כבר יסביר לדויד ביירן, סולן להקת טוקינג הדס, מה זה סייקו קילר? הוא שואל, מה זה? קסקסה? אנחנו חותמים עוד שעה של להיטים לנצח, חברים, ואלה הפיינל קניבלס, שחותמים את השעה עם ג'וני קאם הום. הגיע הזמן כבר, כן, כבר כמעט ערב. כאן גיא בזק, ואני תכף חוזר אליכם עם עוד שעה, השעה האחרונה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: וואי, מה עשיתי?
13: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
14: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: מבצע ענק בתמנון, קומובלסטל, קומובלסטל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
3: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.

that way. היי, מה נשמע? הנה השעה האחרונה של להיטים לנצח יוצאת לדרך אחרי כל היום הזה. אני מקווה שאתם נהנתם, ואנחנו נשארים כאן לעוד שעה. אגב, אתם יכולים להמשיך לשמוע את להיטים לנצח כל הזמן, גם דרך האפליקציה והאתר של רדיו חיפה באינטרנט, יש שם ארכיון עצום של התוכנית, אז תבקרו שם. פתחנו את השעה עם ה-Backstreet Boys מה-90s, ואנחנו נשאר ב-90s, זה שיר הבכורה של קריסטינה אגילרה, הוא נקרא Genie in a Bottle.

איזה שיר, איזה שיר 80's classics. אלה היו ון הילן והסולן האגדי שלהם, האקרובט דיוויד לי רות'. אם תיכנסו ותראו את הקליפ של השיר הזה ביוטיוב, תבינו על מה אני מדבר. אנחנו נשאר ב-80's, ועכשיו בילי איידול מספר לנו על החתונה הלבנה, White Wedding.

זהו יקיריי, עוד תוכנית בסדרה של להיטים לנצח הסתיימה לה, מקווה שנהנתם בכל השבת הזאת. אני הייתי כאן יחד איתכם ואני גם אהיה איתכם בשבת הבאה. אז תמשיכו להתגעגע אלינו, ואם אתם לא רוצים להתגעגע, פשוט תיכנסו לאפליקציה או לאתר של רדיו חיפה לתוכניות ותשמעו את להיטים לנצח כל השבוע עד המפגש הבא שלנו בשבת הבאה. שיהיה לכולנו שבוע טוב, ממני גיא בזק, להתראות, ביי ביי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
21: מאסטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625
24: איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625
22: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 שש. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקם, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדוב

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: אין שקרנית ממני.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה, גם במוזיקה, מרגישים

שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: טרלול.
1: גם במוזיקה
2: מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.

לי חום. את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

0: כל אחד סוחב את התיק קטן, טיק טיק טיק טיק, כל אחד סוחב את התיק קטן, מספיק גם לתיק קטן, כל אחד סוחב את התיק קטן,
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. גם במוזיקה מרגישים בבית.